ҳамватанони азиз, имрӯз барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми сулҳпарвари ҷаҳон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. Дирӯз ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. Ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ мардуми сулҳпарвари кишварро самимона табрик мегӯям. Ҳамчунин ба ҳамаи кишварҳои дӯст, шарикон ва созмонҳои байналмилалӣ, ки пешниҳоди Тоҷикистонро ҷонибдорӣ карданд ва ба қабули ин қатномаи муҳими маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид мусоидат намуданд, сипоси амиқ иброз менамоям. Қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. Санади мазкур аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. Вобаста ба ин, мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, омӯзонем, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳ фарҳанг аст. Сулҳ масъулият аст. Сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. Сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. Аз ин лиҳоз сарнавишти наслҳои оянда ба тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобаста мебошад. Мо вазифа дорем аз худ ҷаҳоне ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар робита ба ин, мо чунин мешуморем, ки ҳалли ҳама гуна мушкилоти ҷаҳонӣ танҳо аз роҳи муколама ва ҳамкории созанда имконпазир аст. Ҳамдиёрони гиромӣ, барои Тоҷикистон мавзӯи сулҳ танҳо як масъалаи рӯзномаи байналмилалӣ нест. Мардуми тоҷик дар тӯли таърихи чандин ҳазорсолаи худ ҳамчун меросдорони тамаддуни ориёӣ, арзишҳои ҳамзистии осоишта, таҳаммулгароӣ,
ва гуфтугӯи тамаддунҳоро ҳифз карданд ва гиромӣ доштанд. Бояд гуфт, ки кишвари мо дар солҳои аввали истиқлол бо доштани чунин арзишҳои бузурги меросӣ ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. Ин ҷанг ба иқтисодиёту иҷтимоиёт ва рушди умумии давлатамон зарбаи даҳшатнок ворид кард. Вале мо ба шарофати хиради миллӣ ва фарҳанги сулҳпарваронаи мардумамон тавонистем аз вартаи ҷанг раҳо ёфта, раванди давлатсозии муосирро оғоз намоем. Дар натиҷаи сайю талошҳои зиёд, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар диёри мо барқарор гардид ва ба пояи асосии рушди минбаъдаи кишвар табдил ёфт. Яъне сулҳу оромӣ ва субати комили сиёсие, ки имрӯз дар кишвари мо ҳукмфармост ва осонӣ ба даст наомадааст. Пешрафт дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ, илму маориф, тандурустиву фарҳанг ва ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, инчунин нақши фаъол дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рӯзномаи байналмилалии об ва ҳифзи пиряхҳо дастовардҳое мебошанд, ки мо ба онҳо аз баракати сулҳу субот муяссар гардидем. Қобили зикр аст, ки сарчашмаи пешравӣ ва ташаббусҳои мо арзишҳо ва анъанаҳои деринаи ҳамзистӣ осоишта мебошад, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замонҳои хеле қадим ташаккул ёфтаанд. Сарзамине, ки дар марзи фарҳангҳо, забонҳо ва анъанаҳои гуногун қарор дошт, дар тӯли замон ба чорроҳҳои ҳамзистиву ҳамкорӣ, таҳаммулгароӣ ва арзгузорӣ ба забону фарҳанг ва урфу одатҳои ҳамдигар табдил ёфт. Маҳз ҳамин мероси ғании фарҳангӣ, ки дар домани тамаддуни ориёӣ ташаккул ёфтааст, имрӯз барои пешбурди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. Дар ин замина бо ибтикори тоҷикистон ва дастгирии кишварҳои ҳамфикр соли гузашта дар конфронси генералии ЮНЕСКО қатъномаи устувонаи куруш, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид, ки аз решаҳои амиқи таърихии арзишҳои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар тамаддуни бостонии аҷдоди мо гувоҳӣ медиҳад. Мисолам аст, ки тоҷикон ҳамчун миллати фарҳангӣ ва дигар мардумони форсизабон
در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان میباشد، در دوره آمادگی به جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان صحنه واقعاً سرنوشت ساز به هم آیی و سرجامی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یادآور است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسه 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. محض به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ما می باشد. امروز ما به خاطر بنیاد جامعه صفتاً نو تلاش داریم که با طلبات زمانه پیشرفت و دیگرگونی ها جوابگو باشد و امکان دهد که مردم تاجیک و دولت تاجیکان برابر جامعه متمدن جهان
قدم زارند و پیش روند. ما باید با مسئله بلند برداشتنی سطح معرفتناکی جامعه و مخصوصا نورسان و جوانان آموزش تکنیک و تکنولوژی های معاصر رقم اکرانی ذهن سنعی آماده کردن کادرهای سطح بلند کسبی و جوابگوی با طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نقطه مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدف های نیک با ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجامی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصا در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر، صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی اهمیت فوق العاده مهم دارد. قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 ما را وادار می سازد که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش های صلح، تحمل گرایی، فرهنگ مکالمه و احترام و گوناگون رنگی را به نسل های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیکو احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان منبعد نیست با قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش می کنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر با افتخاری
қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони Милали Муттаҳид дар солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта ба ҳар яки шумо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям. Бигзор ин қатнома ҳамчун санади муҳими байналмилалӣ ба таҳкими дӯстиву ҳамкории байни халқҳо, густариши фарҳанги сулҳ ва бунёди ҷаҳони амну осуда барои наслҳои имрӯзу оянда мусоидат намояд. Бигзор сулҳу оромӣ дар ҷаҳон ҳамеша пойдор бошад ва ояндаи башарият бар пояи адолат, ҳамдигар фаҳмӣ